0: зірковому готелі коштує від $220 за ніч, а бюджетні мандрівники можуть знайти гостьовий будинок усього за $50. Місцеві пляжі вражають білим піском, який нагадує Кариби. До того ж, європейські екологи визнали Кіпр країною з найчистішим морем. Окрім пляжів, тут можна подивитися на стародавні гробниці Макронісос. Також варто відвідати національний парк Мис Греко або завітати до сусіднього міста Протарас. Але щоб побачити неймовірні краєвиди та відчути історію, зовсім не обов'язково летіти за кордон. Я тут натрапила на цікаве відео однієї мандрівниці в Тіктоці. Вона детально розписала свій бюджет на 3 дні у Кам'янці-Подільському. Виявилося, що така подорож з Києва коштує цілком помірних грошей. Квитки на потяг в обидва боки обійшлися їй у 683 гривні. За 2 ночі в готелі дівчина заплатила 1764 гривні. На їжу в місцевих закладах вона витратила 1400 гривень. Мандрівниця дуже радить спробувати тамтешню кухню. Також вона покаталася на катамарані каньйоном за 500 гривень. А вхід до знаменитої фортеці коштував 150 гривень. Загалом весь вікенд з дорогою, житлом та розвагами обійшовся їй у 4,5 тисячі гривень. Погодьтеся, це чудовий варіант для відпочинку цими вихідними. Адже поруч є ще й неймовірна Бакота, де від краєвидів просто перехоплює подих.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
2: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дженніфер Лопес підкорює Париж в ультрастильному образі від українських дизайнерів. Також я розкажу, які авіалінії визнали найкращими у світі та де пасажирів годують лобстерами. Плануєте відпустку та обираєте квитки на літак? Тоді вам точно стане в пригоді свіжий рейтинг найкращих авіакомпаній світу. Цього року престижну премію Apex отримали перевізники, які роблять польоти максимально приємними. Якщо для вас головне – це смачна їжа, обирайте катарські авіалінії. Там пасажирів пригощають лобстерами та крабами від шеф-кухарів. Найзручніші крісла облаштували на бортах тайванської компанії EVA Air. А от за найкращим безкоштовним інтернетом варто йти до американської Delta Airlines. У Європі ж абсолютним лідером визнали британську Virgin Atlantic. Якщо ж ви часто літаєте сусідніми країнами, зверніть увагу на латвійську Air Baltic. Вони першими в Європі запустили безкоштовний швидкісний інтернет Starlink прямо у лютому минулого року. Українські дизайнери продовжують підкорювати світових зірок першої величини. Учора в передмісті Парижа відбувся грандіозний концерт діджея Девіда Гети. На сцену перед 80 тисячами глядачів вийшла неймовірна Дженніфер Лопес. Співачка здивувала публіку своїм образом. Вона обрала чорну лакову куртку та боді від відомого українського бренду TTSWTRS. Цю марку 13 років тому заснувала стилістка Анна Осмєхіна. Одяг бренду створює ілюзію татуювань на тілі. Тепер у гардеробі J.Lo є речі від українців, які вона поєднала з темними окулярами та колготками. Разом із Девідом Геттою вони вперше наживо виконали свою спільну пісню, яку випустили в березні цього року. Тим часом легендарна українська поетка Ліна Костенко зворушила своїх шанувальників щирими емоціями. У мережі з'явилося відео, де вона тримає в руках свою другу поетичну збірку під назвою «Вітрила». Цю книжку видали майже 70 років тому, у 1958 році. Тоді молодій поетці було всього 28 років. Ліна Костенко не змогла стримати сліз, коли знову побачила це рідкісне видання з минулого. Це неймовірно теплий момент, який нагадує нам про силу справжньої поезії та зв'язок крізь десятиліття. Від теплих спогадів про поезію ми переносимося до Києва, де нещодавно вирували неймовірна радість та азарт. У столиці пройшов наймасштабніший фестиваль «Коргі», який зібрав 262 собаки. Головною подією дня стали традиційні перегони. Новим рекордсменом України став пемброк на ім'я Чедер. Цей пруткий пес пробіг дистанцію у 40 метрів всього за 5,88 секунди. Його досягнення офіційно внесли до Національного реєстру рекордів. Але найважливіше – це благодійна мета заходу. Гості та учасники зібрали 28 тисяч гривень. Частину грошей передали фонду порятунку покинутих Коргі. Іншу частину віддали бійцям 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Особливо зворушливим став внесок хлопчика Єгора. Його батько зараз захищає Україну. Родина військового напекла домашнього печива, а Єгор продавав його на фестивалі. Так хлопчик зібрав третину від усієї суми донатів. Ось такі вони – наші маленькі. Які герої з великими серцями.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.
1: I don't think I know you. Don't think I ever will.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український стартап навчився вирощувати екологічне пакування з грибів і тепер завойовує європейський ринок. А також з'ясуємо, чому деякі культові фільми виявилися набагато кращими за оригінальні книги. Українські підприємці навчилися замінювати шкідливий пластик звичайними грибами. Стартап S-Lab розробив унікальну технологію. Вони роблять пакування з грибного міцелію та сільськогосподарських відходів, наприклад, технічних конопель. Такий матеріал повністю розкладається в землі і вже отримав міжнародний екологічний сертифікат. Засновники компанії Юлія Бялецька та Євген Томілін починали з простих експериментів удома. Тепер вони будують мережу виробництва в Європі та Азії. Що цікаво, майже 30% їхніх клієнтів – це саме українські компанії, які навіть під час війни обирають екологічні рішення. Україна офіційно підтвердила участь у дитячому Євробаченні цього року. Суспільне мовлення вже незабаром розпочне приймати заявки від юних виконавців. Музичною продюсеркою національного відбору вчетверте стане співачка Світлана Тарабарова. Для нашої країни це буде вже 20-й ювілейний виступ на цьому конкурсі. Сам фінал відбудеться 24 жовтня на Мальті. Нагадаю, що наші діти традиційно показують неймовірні результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-й місце. 2 роки тому Артем Котенко виборов 3-е місце, а минулого року Софія Нерсесян привезла додому 2-е місце. Тож тримаємо кулаки за нові перемоги. Кіномани та книголюби часто сперечаються, що краще – оригінальний роман чи його екранізація. Я й сама часто замислююся над цим, коли переглядаю старі стрічки. Проте іноді режисерам вдається створити справжнє диво і перевершити першоджерело. Яскравий приклад – культовий фільм «Форест Гамп». У книзі Вінстона Грума головний герой зовсім не такий милий, як у виконанні Тома Генкса. Там він досить грубий, цинічний і навіть вживає заборонені речовини. Режисер Роберт Земекіс повністю переписав характер персонажа і подарував нам світлу та добру притчу. Інший приклад – «Мовчання ягнят». Книга Томаса Гарріса хороша, але вона ніколи не передасть того божевільного погляду Ентоні Гопкінса, від якого шкірою йдуть сироти. Саме геніальна акторська гра та правильна атмосфера на знімальному майданчику зробили цей трилер шедевром навіки. До речі, про шедеври минулих років та приємну ностальгію. Легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани з особливими гостями. Вже цієї неділі, 14 червня, на телеканалі ТЕТ вийде новий випуск. Його зіркою стане співак Діма Прокопов, який переміг у проєкті 9 років тому. Тоді артист забрав головний приз – новеньке авто. Але найкумедніше те, що багажник машини був повністю забитий майонезом від спонсора. Співак з усмішкою згадує, що тоді просто не знав, куди подіти стільки продукту, тож довелося ділитися з сусідами. Діма жартує, що той майонез вони дружно їли всім кам'янцем цілий рік. Тепер відомий виконавець повернувся на сцену шоу, щоб заспівати свій хіт «Зробіть гучніше». Окрім ностальгії, цей сезон має важливу благодійну мету. Під час ефірів збирають кошти на підтримку ветеранів та реабілітаційного центру «Титанові». А якщо ви хочете на власні очі побачити знімання наступного випуску, приходьте 27 червня об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: згасає.
1: Вірю. Знаю.
2: Реклама.
3: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгі передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгі.
1: Сьогодні у випуску. У Франції під час ремонту опалення знайшли дельфіна, якому майже 2000 років. А 5 українських сіл готуються підкорити світ та отримати престижну нагороду від Організації Об'єднаних Націй. У французькому місті Суасон робітники просто міняли систему опалення, а знайшли справжній скарб. Під землею виявили унікальну римську мозаїку, якій майже 2000 років. Вона збереглася у надзвичайній якості. Археологи кажуть, що це рідкісне поєднання бетону та дрібної плитки. На малюнку зображені геометричні візерунки, квітка лотоса та дельфін із червоними плавниками. Вчені вважають, що така знахідка свідчить про високий статус цього району у давнину. Тут жила місцева еліта. Тепер мозаїку планують обережно підняти, відреставрувати та показати людям. Якщо ви вже плануєте літню відпустку, але терпіти не можете скупчення людей, маємо для вас кілька чудових ідей. Популярні європейські курорти буквально тріщать від туристів. Наприклад, на грецькому острові за кін в кількість ночівель зросла майже до 6,5 мільйонів. А на Майорці цей показник сягнув неймовірних 55 мільйонів. Але вихід є. Експерти радять звернути увагу на грецький острів Хіос. Він удвічі більший за Закінф, але туристів тут у 20 разів менше. Тут можна знайти середньовічні села-фортеці та чисті вулканічні пляжі. Також чудовим варіантом стане італійський регіон Реджо Калабрія. Це дика і гірська частина країни. Тут на одного місцевого жителя припадає лише одна туристична ночівля. На вас чекають безкоштовні золотисті пляжі, аромат жасмину та затишні рибальські селища. Там будинки стоять просто на воді. Українські села також готуються підкорити світову туристичну арену. Наша країна подала 5 неймовірних локацій на престижний міжнародний конкурс від Організації Об'єднаних Націй. Серед номінантів відома своїм гончарством Опішня на Полтавщині. Хмельницьку область представляють мальовничий Китайгород та історичний Меджибіж із його середньовічною фортецею. А від Івано-Франківщини за звання найкращих змагатимуться культурна столиця Гуцульщини Криворівня та селище Вигода. Вигода відома своїм карпатським трамваєм. Минулого року перемогу вже здобули 2 закарпатські села. Я щиро вболіваю за наших і сподіваюся на нові перемоги. Результати цьогорічного відбору ми дізнаємося вже наприкінці року. Розмови про подорожі та далекі країни завжди надихають, але іноді найкращий план на вечір п'ятниці – це просто залишитися вдома перед екраном. Тим паче, що цими вихідними є чудовий привід для затишного кіномарафону. На екрани вийшов новий український детективний серіал «Справа НБР». Історія має всього 12 серій, тому ви легко встигнете подивитися її за 2 дні. Сюжет розгортається навколо надзвичайного бюро розслідувань. Це команда професіоналів, які беруться за найскладніші справи. Від них відмовляється навіть поліція. Очолює цей експериментальний підрозділ ветеран війни майор Коваль. Його зіграв Сергій Стрельников. Разом із ним працюють хакер, авантюристка та геніальна дівчина-криміналістка. У кожного з них є свої таємниці в минулому, але разом вони стають справжньою силою. Серіал вийшов дуже динамічним і тримає увагу до останньої хвилини. Тож заварюйте запашний чай, влаштовуйтеся зручніше та приємного вам перегляду.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Стоп! Подивись вгору. Може вже час замінити цю люстру?
3: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
4: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британський шарм та заплутані загадки. Чому нові детективні серіали підкорюють серця глядачів? Карибські пляжі зовсім поруч. Де в Європі відпочити з білим піском та за доступними цінами? Британські детективи завжди мають особливий шарм, тонкий гумор та заплутані сюжети. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, зверніть увагу на чотири цікаві серіали. Перший – Людвіг. Головний герой придумує головоломки, але змушений прикинутися своїм братом-близнюком. Його брат, поліцейський, раптово зник. Для любителів класики підійде «Молодий Морс» про початок кар'єри відомого детектива в Оксфорді. Також вартий уваги серіал «Страйк» про колишнього військового, який відкриває приватне агентство в Лондоні. А для тих, хто любить динаміку, підійде «За службовим обов'язком» про боротьбу з корупцією всередині поліції. Ці історії точно триматимуть вас у напрузі. Якщо після заплутаних детективів вам захотілося тепла, то експерти з туризму мають чудову пораду. Вони радять запланувати подорож на Кіпр, а саме на курорт Айя Напа. Пляжний сезон тут триває дуже довго – з травня до кінця жовтня. Через це ціни тут значно приємніші, ніж на Ібіці чи в Ніцці. Наприклад, номер у хорошому чотиризірковому готелі коштує від 220 доларів за ніч, а бюджетні мандрівники можуть знайти гостьовий будинок усього за 50 доларів. Місцеві пляжі вражають білим піском, який нагадує Кариби. До того ж, європейські екологи визнали Кіпр країною з найчистішим морем. Окрім пляжів, тут можна подивитися на стародавні гробниці Макронісус. Також варто відвідати національний парк Мис Греко або завітати до сусіднього міста Протарас. Але щоб побачити неймовірні краєвиди та відчути історію, зовсім не обов'язково летіти за кордон. Я тут натрапила на цікаве відео однієї мандрівниці в Тіктоці. Вона детально розписала свій бюджет на 3 дні у Кам'янці-Подільському. Виявилося, що така подорож з Києва коштує цілком помірних грошей. Квитки на потяг в обидва боки обійшлися їй у 683 гривні. За 2 ночі в готелі дівчина заплатила 1764 гривні. На їжу в місцевих закладах вона витратила 1400 гривень. Мандрівниця дуже радить спробувати тамтешню кухню. Також вона покаталася на катамарані каньйоном за 500 гривень. А вхід до знаменитої фортеці коштував 150 гривень. Загалом весь вікенд з дорогою, житлом та розвагами обійшовся їй у 4,5 тисячі гривень. Погодьтеся, це чудовий варіант для відпочинку цими вихідними. Адже поруч є ще й неймовірна Бакота, де від краєвидів просто перехоплює подих.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рудь 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
8: Слухаєте радіо «Ностальгія».

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком».
1: Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
9: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
14: Світло покращує настрій. Настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
15: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
14: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Пропозиція дії з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
17: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
18: Ви слухаєте радіо «Ностальжі».

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я одна і ти один. Пам'ятаю твої очі.

0: Реклама.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційні коди з пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Запроси мене сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
12: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Чуєш?
9: Вегас 24.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: один.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Запроси мене сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Рут 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
11: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
12: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
11: В «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарні. Трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: OTP-банк реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
4: Спину защемило і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
9: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
10: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
11: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.кра.ua».
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарні. Гарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
19: Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Мама хоче джилу. З апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово «шпінгалета»?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: краще, ніж один.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
3: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
7: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Ось тобі банк реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
13: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
14: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
13: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
15: Пропозиція дії з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарні. Трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
16: Слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий «Слухай.ua» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай.ua» – радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Чуєш?
1: Вегас-24!
16: Гра кличе!
1: Вегас-24!
16: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
16: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Коти до подарунків на

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Рудь» 100% в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Стоп! Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
9: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
8: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Пропозиція діє з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.крапка.ua».
11: Слухай!
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
5: Круто!
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. Дженніфер Лопес підкорює Париж в ультрастильному образі від українських дизайнерів. Також я розкажу, які авіалінії визнали найкращими у світі та де пасажирів годують лобстерами. Плануєте відпустку та обираєте квитки на літак? Тоді вам точно стане в пригоді свіжий рейтинг найкращих авіакомпаній світу. Цього року престижну премію Apex отримали перевізники, які роблять польоти максимально приємними. Якщо для вас головне – це смачна їжа, обирайте катарські авіалінії. Там пасажирів пригощають лобстерами та крабами від шеф-кухарів. Найзручніші крісла облаштували на бортах тайванської компанії EVA Air. А от за найкращим безкоштовним інтернетом варто йти до американської Delta Airlines. У Європі ж абсолютним лідером визнали британську Virgin Atlantic. Якщо ж ви часто літаєте сусідніми країнами, зверніть увагу на латвійську Air Baltic. Вони першими в Європі запустили безкоштовний швидкісний інтернет Starlink прямо у лютому минулого року. Українські дизайнери продовжують підкорювати світових зірок першої величини. Учора в передмісті Парижа відбувся грандіозний концерт діджея Девіда Гети. На сцену перед 80 тисячами глядачів вийшла неймовірна Дженніфер Лопес. Співачка здивувала публіку своїм образом. Вона обрала чорну лакову куртку та боді від відомого українського бренду TTSWTRS. Цю марку 13 років тому заснувала стилістка Анна Осмєхіна. Одяг бренду створює ілюзію татуювань на тілі. Тепер у гардеробі Джейло є речі від українців, які вона поєднала з темними окулярами та колготками. Разом із Девідом Геттою вони вперше наживо виконали свою спільну пісню, яку випустили в березні цього року. Тим часом легендарна українська поетка Ліна Костенко зворушила своїх шанувальників щирими емоціями. У мережі з'явилося відео, де вона тримає в руках свою другу поетичну збірку під назвою «Вітрила». Цю книжку видали майже 70 років тому, у 1958 році. Тоді молодій поетці було всього 28 років. Ліна Костенко не змогла стримати сліз, коли знову побачила це рідкісне видання з минулого. Це неймовірно теплий момент, який нагадує нам про силу справжньої поезії та зв'язок крізь десятиліття. Від теплих спогадів про поезію ми переносимося до Києва, де нещодавно вирували неймовірна радість та азарт. У столиці пройшов наймасштабніший фестиваль «Коргі», який зібрав 262 собаки. Головною подією дня стали традиційні перегони. Новим рекордсменом України став пемброк на ім'я Чедер. Цей пруткий пес пробіг дистанцію у 40 метрів всього за 5,88 секунди. Його досягнення офіційно внесли до Національного реєстру рекордів. Але найважливіше – це благодійна мета заходу. Гості та учасники зібрали 28 тисяч гривень. Частину грошей передали фонду порятунку покинутих Коргі. Іншу частину віддали бійцям 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Особливо зворушливим став внесок хлопчика Єгора. Його батько зараз захищає Україну. Родина військового напекла домашнього печива, а Єгор продавав його на фестивалі. Так хлопчик зібрав третину від усієї суми донатів. Ось такі вони – наші маленькі. Які герої з великими серцями.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй сир твердий Джугас 40% в асортименті зі знижкою до 30%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
2: А ви це знали?
3: Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Як

0: ще ніж один.
1: Стоп. Подивись вгору. Ну, може вже час замінити цю люстру?
2: Світло покращує настрій, настрій змінює життя. У студіях світла в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай освітлення з економією до 70%. Для дому, для вулиці, навчання, відпочинку і для настрою.
3: Студії світла. Заходь за яскравими ідеями.
2: В «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Пропозиція дія з 18.05.31.08.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
5: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
8: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український стартап навчився вирощувати екологічне пакування з грибів і тепер завойовує європейський ринок. А також з'ясуємо, чому деякі культові фільми виявилися набагато кращими за оригінальні книги. Українські підприємці навчилися замінювати шкідливий пластик звичайними грибами. Стартап S-Lab розробив унікальну технологію. Вони роблять пакування з грибного міцелію та сільськогосподарських відходів, наприклад, технічних конопель. Такий матеріал повністю розкладається в землі і вже отримав міжнародний екологічний сертифікат. Засновники компанії Юлія Бялецька та Євген Томілін починали з простих експериментів удома. Тепер вони будують мережу виробництва в Європі та Азії. Що цікаво, майже 30% їхніх клієнтів – це саме українські компанії, які навіть під час війни обирають екологічні рішення. Україна офіційно підтвердила участь у дитячому Євробаченні цього року. Суспільне мовлення вже незабаром розпочне приймати заявки від юних виконавців. Музичною продюсеркою національного відбору вчетверте стане співачка Світлана Тарабарова. Для нашої країни це буде вже 20-й ювілейний виступ на цьому конкурсі. Сам фінал відбудеться 24 жовтня на Мальті. Нагадаю, що наші діти традиційно показують неймовірні результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-те місце. 2 роки тому Артем Котенко виборов 3-те місце, а минулого року Софія Нерсесян привезла додому 2-ге місце. Тож тримаємо кулаки за нові перемоги. Кіномани та книголюби часто сперечаються, що краще – оригінальний роман чи його екранізація. Я й сама часто замислююся над цим, коли переглядаю старі стрічки. Проте іноді режисерам вдається створити справжнє диво і перевершити першоджерело. Яскравий приклад – культовий фільм «Форест Гамп». У книзі Вінстона Грума головний герой зовсім не такий милий, як у виконанні Тома Генкса. Там він досить грубий, цинічний і навіть вживає заборонені речовини. Режисер Роберт Земекіс повністю переписав характер персонажа і подарував нам світлу та добру притчу. Інший приклад – «Мовчання ягнят». Книга Томаса Гарріса хороша, але вона ніколи не передасть того божевільного погляду Ентоні Гопкінса, від якого шкірою йдуть сироти. Саме геніальна акторська гра та правильна атмосфера на знімальному майданчику зробили цей трилер шедевром навіки. До речі, про шедеври минулих років та приємну ностальгію. Легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани з особливими гостями. Вже цієї неділі, 14 червня, на телеканалі ТЕТ вийде новий випуск. Його зіркою стане співак Діма Прокопов, який переміг у проєкті 9 років тому. Тоді артист забрав головний приз – новеньке авто. Але найкумедніше те, що багажник машини був повністю забитий майонезом від спонсора. Співак з усмішкою згадує, що тоді просто не знав, куди подіти стільки продукту, тож довелося ділитися з сусідами. Діма жартує, що той майонез вони дружно їли всім кам'янцем цілий рік. Тепер відомий виконавець повернувся на сцену шоу, щоб заспівати свій хіт «Зробіть гучніше». Окрім ностальгії, цей сезон має важливу благодійну мету. Під час ефірів збирають кошти на підтримку ветеранів та реабілітаційного центру «Титанові». А якщо ви хочете на власні очі побачити знімання наступного випуску, приходьте 27 червня об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: One Play, я завжди номер один.
1: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол. Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
13: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
14: Радіо Ностальжі.

не подумала нащо. Пішла і забувши про літо, не вернешся більше ні за що. Повернеш назад усі квіти,

війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не взявши. Такого чудового літа давно вже в мене.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Франції під час ремонту опалення знайшли дельфіна, якому майже 2000 років. А 5 українських сіл готуються підкорити світ та отримати престижну нагороду від Організації Об'єднаних Націй. У французькому місті Суасон робітники просто міняли систему опалення, а знайшли справжній скарб. Під землею виявили унікальну римську мозаїку, якій майже 2000 років. Вона збереглася у надзвичайній якості. Археологи кажуть, що це рідкісне поєднання бетону та дрібної плитки. На малюнку зображені геометричні візерунки, квітка лотоса та дельфін із червоними плавниками. Вчені вважають, що така знахідка свідчить про високий статус цього району у давнину. Тут жила місцева еліта. Тепер мозаїку планують обережно підняти, відреставрувати та показати людям. Якщо ви вже плануєте літню відпустку, але терпіти не можете скупчення людей, маємо для вас кілька чудових ідей. Популярні європейські курорти буквально тріщать від туристів. Наприклад, на грецькому острові за кін в кількість ночівель зросла майже до 6,5 мільйонів. А на Майорці цей показник сягнув неймовірних 55 мільйонів. Але вихід є. Експерти радять звернути увагу на грецький острів Хіос. Він удвічі більший за Закінф, але туристів тут у 20 разів менше. Тут можна знайти середньовічні села-фортеці та чисті вулканічні пляжі. Також чудовим варіантом стане італійський регіон Реджо Калабрія. Це дика і гірська частина країни. Тут на одного місцевого жителя припадає лише одна туристична ночівля. На вас чекають безкоштовні золотисті пляжі, аромат жасмину та затишні рибальські селища. Там будинки стоять просто на воді. Українські села також готуються підкорити світову туристичну арену. Наша країна подала 5 неймовірних локацій на престижний міжнародний конкурс від Організації Об'єднаних Націй. Серед номінантів відома своїм гончарством Опішня на Полтавщині. Хмельницьку область представляють мальовничий Китайгород та історичний Меджибіж із його середньовічною фортецею. А від Івано-Франківщини за звання найкращих змагатимуться культурна столиця Гуцульщини Криворівня та селище Вигода. Вигода відома своїм карпатським трамваєм. Минулого року перемогу вже здобули 2 закарпатські села. Я щиро вболіваю за наших і сподіваюся на нові перемоги. Результати цьогорічного відбору ми дізнаємося вже наприкінці року. Розмови про подорожі та далекі країни завжди надихають, але іноді найкращий план на вечір п'ятниці – це просто залишитися вдома перед екраном. Тим паче, що цими вихідними є чудовий привід для затишного кіномарафону. На екрани вийшов новий український детективний серіал «Справа НБР». Історія має всього 12 серій, тому ви легко встигнете подивитися її за 2 дні. Сюжет розгортається навколо надзвичайного бюро розслідувань. Це команда професіоналів, які беруться за найскладніші справи. Від них відмовляється навіть поліція. Очолює цей експериментальний підрозділ ветеран війни майор Коваль. Його зіграв Сергій Стрельников. Разом із ним працюють хакер, авантюристка та геніальна дівчина-криміналістка. У кожного з них є свої таємниці в минулому, але разом вони стають справжньою силою. Серіал вийшов дуже динамічним і тримає увагу до останньої хвилини. Тож заварюйте запашний чай, влаштовуйтеся зручніше та приємного вам перегляду.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: Ви слухаєте
0: радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: британський шарм та заплутані загадки. Чому нові детективні серіали підкорюють серця глядачів? Карибські пляжі зовсім поруч. Де в Європі відпочити з білим піском та за доступними цінами? Британські детективи завжди мають особливий шарм, тонкий гумор та заплутані сюжети. Якщо ви шукаєте, що подивитися ввечері, зверніть увагу на чотири цікаві серіали. Перший – Людвіг. Головний герой придумує головоломки, але змушений прикинутися своїм братом-близнюком. Його брат, поліцейський, раптово зник. Для любителів класики підійде «Молодий Морс» про початок кар'єри відомого детектива в Оксфорді. Також вартий уваги серіал «Страйк» про колишнього військового, який відкриває приватне агентство в Лондоні. А для тих, хто любить динаміку, підійде «За службовим обов'язком» про боротьбу з корупцією всередині поліції. Ці історії точно триматимуть вас у напрузі. Якщо після заплутаних детективів вам захотілося тепла, то експерти з туризму мають чудову пораду. Вони радять запланувати подорож на Кіпр, а саме на курорт Айя Напа. Пляжний сезон тут триває дуже довго – з травня до кінця жовтня. Через це ціни тут значно приємніші, ніж на Ібіці чи в Ніцці. Наприклад, номер у хорошому чотиризірковому готелі коштує від 220 доларів за ніч, а бюджетні мандрівники можуть знайти гостьовий будинок усього за 50 доларів. Місцеві пляжі вражають білим піском, який нагадує Кариби. До того ж, європейські екологи визнали Кіпр країною з найчистішим морем. Окрім пляжів, тут можна подивитися на стародавні гробниці Макронісос. Також варто відвідати національний парк Мис Греко або завітати до сусіднього міста Протарас. Але щоб побачити неймовірні краєвиди та відчути історію, зовсім не обов'язково летіти за кордон. Я тут натрапила на цікаве відео однієї мандрівниці в Тіктоці. Вона детально розписала свій бюджет на 3 дні у Кам'янці-Подільському. Виявилося, що така подорож з Києва коштує цілком помірних грошей. Квитки на потяг в обидва боки обійшлися їй у 683 гривні. За 2 ночі в готелі дівчина заплатила 1764 гривні. На їжу в місцевих закладах вона витратила 1400 гривень. Мандрівниця дуже радить спробувати тамтешню кухню. Також вона покаталася на катамарані каньйоном за 500 гривень. А вхід до знаменитої фортеці коштував 150 гривень. Загалом весь вікенд з дорогою, житлом та розвагами обійшовся їй у 4,5 тисячі гривень. Погодьтеся, це чудовий варіант для відпочинку цими вихідними. Адже поруч є ще й неймовірна Бакота, де від краєвидів просто перехоплює подих.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Дженніфер Лопес підкорює Париж в ультрастильному образі від українських дизайнерів. Також я розкажу, які авіалінії визнали найкращими у світі та де пасажирів годують лобстерами. Плануєте відпустку та обираєте квитки на літак? Тоді вам точно стане в пригоді свіжий рейтинг найкращих авіакомпаній світу. Цього року престижну премію Apex отримали перевізники, які роблять польоти максимально приємними. Якщо для вас головне – це смачна їжа, обирайте катарські авіалінії. Там пасажирів пригощають лобстерами та крабами від шеф-кухарів. Найзручніші крісла облаштували на бортах тайванської компанії EVA Air. А от за найкращим безкоштовним інтернетом варто йти до американської Delta Airlines. У Європі ж абсолютним лідером визнали британську Virgin Atlantic. Якщо ж ви часто літаєте сусідніми країнами, зверніть увагу на латвійську Air Baltic. Вони першими в Європі запустили безкоштовний швидкісний інтернет Starlink прямо у лютому минулого року. Українські дизайнери продовжують підкорювати світових зірок першої величини. Учора в передмісті Парижа відбувся грандіозний концерт діджея Девіда Гети. На сцену перед 80 тисячами глядачів вийшла неймовірна Дженніфер Лопес. Співачка здивувала публіку своїм образом. Вона обрала чорну лакову куртку та боді від відомого українського бренду TTSWTRS. Цю марку 13 років тому заснувала стилістка Анна Осмєхіна. Одяг бренду створює ілюзію татуювань на тілі. Тепер у гардеробі Джей Ло є речі від українців, які вона поєднала з темними окулярами та колготками. Разом із Девідом Геттою вони вперше наживо виконали свою спільну пісню, яку випустили в березні цього року. Тим часом легендарна українська поетка Ліна Костенко зворушила своїх шанувальників щирими емоціями. У мережі з'явилося відео, де вона тримає в руках свою другу поетичну збірку під назвою «Вітрила». Цю книжку видали майже 70 років тому, у 1958 році. Тоді молодій поетці було всього 28 років. Ліна Костенко не змогла стримати сліз, коли знову побачила це рідкісне видання з минулого. Це неймовірно теплий момент, який нагадує нам про силу справжньої поезії та зв'язок крізь десятиліття. Від теплих спогадів про поезію ми переносимося до Києва, де нещодавно вирували неймовірна радість та азарт. У столиці пройшов наймасштабніший фестиваль «Коргі», який зібрав 262 собаки. Головною подією дня стали традиційні перегони. Новим рекордсменом України став пемброк на ім'я Чедер. Цей пруткий пес пробіг дистанцію у 40 метрів всього за 5,88 секунди. Його досягнення офіційно внесли до Національного реєстру рекордів. Але найважливіше – це благодійна мета заходу. Гості та учасники зібрали 28 тисяч гривень. Частину грошей передали фонду порятунку покинутих Коргі. Іншу частину віддали бійцям 4-ї бригади Національної гвардії «Рубіж». Особливо зворушливим став внесок хлопчика Єгора. Його батько зараз захищає Україну. Родина військового напекла домашнього печива, а Єгор продавав його на фестивалі. Так хлопчик зібрав третину від усієї суми донатів. Ось такі вони – наші маленькі герої з великими серцями.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на «Бетон.UA». Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: український стартап навчився вирощувати екологічне пакування з грибів і тепер завойовує європейський ринок. А також з'ясуємо, чому деякі культові фільми виявилися набагато кращими за оригінальні книги. Українські підприємці навчилися замінювати шкідливий пластик звичайними грибами. Стартап S-Lab розробив унікальну технологію. Вони роблять пакування з грибного міцелію та сільськогосподарських відходів, наприклад, технічних конопель. Такий матеріал повністю розкладається в землі і вже отримав міжнародний екологічний сертифікат. Засновники компанії Юлія Бялецька та Євген Томілін починали з простих експериментів удома. Тепер вони будують мережу виробництва в Європі та Азії. Що цікаво, майже 30% їхніх клієнтів – це саме українські компанії, які навіть під час війни обирають екологічні рішення. Україна офіційно підтвердила участь у дитячому Євробаченні цього року. Суспільне мовлення вже незабаром розпочне приймати заявки від юних виконавців. Музичною продюсеркою національного відбору вчетверте стане співачка Світлана Тарабарова. Для нашої країни це буде вже 20-й ювілейний виступ на цьому конкурсі. Сам фінал відбудеться 24 жовтня на Мальті. Нагадаю, що наші діти традиційно показують неймовірні результати. 3 роки тому Анастасія Демит посіла 5-те місце. 2 роки тому Артем Котенко виборов 3-те місце, а минулого року Софія Нерсесян привезла додому 2-ге місце. Тож тримаємо кулаки за нові перемоги. Кіномани та книголюби часто сперечаються, що краще – оригінальний роман чи його екранізація. Я й сама часто замислююся над цим, коли переглядаю старі стрічки. Проте іноді режисерам вдається створити справжнє диво і перевершити першоджерело. Яскравий приклад – культовий фільм «Форест Гамп». У книзі Вінстона Грума головний герой зовсім не такий милий, як у виконанні Тома Генкса. Там він досить грубий, цинічний і навіть вживає заборонені речовини. Режисер Роберт Земекіс повністю переписав характер персонажа і подарував нам світлу та добру притчу. Інший приклад – «Мовчання ягнят». Книга Томаса Гарріса хороша, але вона ніколи не передасть того божевільного погляду Ентоні Гопкінса, від якого шкірою йдуть сироти. Саме геніальна акторська гра та правильна атмосфера на знімальному майданчику зробили цей трилер шедевром навіки. До речі, про шедеври минулих років та приємну ностальгію. Легендарне шоу «Караоке на Майдані» повертається на екрани з особливими гостями. Вже цієї неділі, 14 червня, на телеканалі ТЕТ вийде новий випуск. Його зіркою стане співак Діма Прокопов, який переміг у проєкті 9 років тому. Тоді артист забрав головний приз – новеньке авто. Але найкумедніше те, що багажник машини був повністю забитий майонезом від спонсора. Співак з усмішкою згадує, що тоді просто не знав, куди подіти стільки продукту, тож довелося ділитися з сусідами. Діма жартує, що той майонез вони дружно їли всім кам'янцем цілий рік. Тепер відомий виконавець повернувся на сцену шоу, щоб заспівати свій хіт «Зробіть гучніше». Окрім ностальгії, цей сезон має важливу благодійну мету. Під час ефірів збирають кошти на підтримку ветеранів та реабілітаційного центру «Титанові». А якщо ви хочете на власні очі побачити знімання наступного випуску, приходьте 27 червня об 11 годині ранку на Контрактову площу в Києві.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Франції під час ремонту опалення знайшли дельфіна, якому майже 2000 років. А 5 українських сіл готуються підкорити світ та отримати престижну нагороду від Організації Об'єднаних Націй. У французькому місті Суасон робітники просто міняли систему опалення, а знайшли справжній скарб. Під землею виявили унікальну римську мозаїку, якій майже 2000 років. Вона збереглася у надзвичайній якості. Археологи кажуть, що це рідкісне поєднання бетону та дрібної плитки. На малюнку зображені геометричні візерунки, квітка лотоса та дельфін із червоними плавниками. Вчені вважають, що така знахідка свідчить про високий статус цього району у давнину. Тут жила місцева еліта. Тепер мозаїку планують обережно підняти, відреставрувати та показати людям. Якщо ви вже плануєте літню відпустку, але терпіти не можете скупчення людей, маємо для вас кілька чудових ідей. Популярні європейські курорти буквально тріщать від туристів. Наприклад, на грецькому острові закін в кількість ночівель зросла майже до 6,5 мільйонів. А на Майорці цей показник сягнув неймовірних 55 мільйонів. Але вихід є. Експерти радять звернути увагу на грецький острів Хіос. Він удвічі більший за Закінф, але туристів тут у 20 разів менше. Тут можна знайти середньовічні села-фортеці та чисті вулканічні пляжі. Також чудовим варіантом стане італійський регіон Реджо Калабрія. Це дика і гірська частина країни. Тут на одного місцевого жителя припадає лише одна туристична ночівля. На вас чекають безкоштовні золотисті пляжі, аромат жасмину та затишні рибальські селища. Там будинки стоять просто на воді. Українські села також готуються підкорити світову туристичну арену. Наша країна подала 5 неймовірних локацій на престижний міжнародний конкурс від Організації Об'єднаних Націй. Серед номінантів відома своїм гончарством Опішня на Полтавщині. Хмельницьку область представляють мальовничий Китайгород та історичний Меджибіж із його середньовічною фортецею. А від Івано-Франківщини за звання найкращих змагатимуться культурна столиця Гуцульщини Криворівня та селище Вигода. Вигода відома своїм карпатським трамваєм. Минулого року перемогу вже здобули 2 закарпатські села. Я щиро вболіваю за наших і сподіваюся на нові перемоги. Результати цьогорічного відбору ми дізнаємося вже наприкінці року. Розмови про подорожі та далекі країни завжди надихають, але іноді найкращий план на вечір п'ятниці – це просто залишитися вдома перед екраном. Тим паче, що цими вихідними є чудовий привід для затишного кіномарафону. На екрани вийшов новий український детективний серіал «Справа НБР». Історія має всього 12 серій, тому ви легко встигнете подивитися її за 2 дні. Сюжет розгортається навколо надзвичайного бюро розслідувань. Це команда професіоналів, які беруться за найскладніші справи. Від них відмовляється навіть поліція. Очолює цей експериментальний підрозділ ветеран війни майор Коваль. Його зіграв Сергій Стрельников. Разом із ним працюють хакер, авантюристка та геніальна дівчина-криміналістка. У кожного з них є свої таємниці в минулому, але разом вони стають справжньою силою. Серіал вийшов дуже динамічним і тримає увагу до останньої хвилини. Тож заварюйте запашний чай, влаштовуйтеся зручніше та приємного вам перегляду.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на Биток. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.